me yo de ewurade awurade ba ji wa ye yi onyami onyami bo afoi mayanto